0: More music at praisejamsblog.com.
1: Are you ready to prophesy? Give somebody a high five. Come on. Rota baga da da da baka ya da da da. Rota bogo lo bogo da baga zete bogo lo bogo. Rasa baga da da.